0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג'ה דמוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.

0: מוזיקה ברלין שקדים. פר צי. פר מאי. סימפלה מיין. פר טוץ.
1: Is not available at

0: שתת לרדיו, מיין טראס לישטור די מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן מורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.